0: 理事長ともあろうかとが目の見えない噂話を信じるのですか。
1: パプリカの蜜より無数人の怪獣に飛び出すことが幸せです。